0: yourself.
1: Sange til hjertet. Du lytter til VLR.
2: Og your radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: was just like a song when we were young.
1: Hun hedder Adele, og du fik hende lige her på VLR. Og nu skal vi have fat i, ja, det kan man vel godt kalde lidt for sommertoner, det her. Det er fra Shakira, The Hips Don't Lie.